0: 토콩은 징가를 샤모도 긴 지도 오차를 편중네
1: 니엔 오차를 기도 담네디 교어 롱푸르 규네 키라퓨 사투 오차를 시비 담네리체
2: 지겔라 슈피 브리피드 나마다 점리 사죠 칸나 유피 베겔 룽디 생겐 행기 구금사 만남 조 사죠 모서 등기 집이 리체나 저와 가르치 말레 제토 조 슈케 비주이 생겐 행기 벨라 시위 진주 땅에 몽고 뒤주 땅에 소리 베기 자샤카 야르멘 다시 페게 친기 미리 가게 망쳐나 쭉쭉 쉐벤 대비 초사바 기주 종아리 벤조 머리 서큐기 저거 망쳐 쳐 내내 쉬나 뒤에 롱어 뒤주 땅에 나 제그 뒤에서다 면주 최딩 림주소 강사 지티라 용도 첨부 침바 마세 댕에 냉에메기 추추 나머 용도 친 댕기차 댕주 소의 코치 차마 차정 댕주 조사버 외신 유발이
3: 그제시 말미 샤라자 쓰지더니
4: 아 레세라라 총지
3: 어 뭐 응득아 종기 기타라 쳐서래 내가 신용다 냠냠메데 지 강아 돌아 삼죠 Deji chongza rashina tadi ngari chongji ki thala shabdhore
4: Leri ngari sabuyu ki
3: ngari sabuyu ki thala shabdhore Desa kore tri tira shabdhore
4: Ngoshi
3: Ti wadikala ta ngari sozo chik sar kore Kote ji gungzi dra kienda lekala
4: Kasa
3: kalandraza
4: Sangma leishu tupche
3: Leishu kasa kalandraza Ti kata yakbu rashita wu
4: Lese Ta timingi ngana zu tanda Di dunde ya tangjin de Chagan da chongan dinja maguchi tu Dinda lo le ya Chongma maguchi leishu tu me zhol
3: Ohri re Tadi tanda tingirang shilog la tsui xiaqe wara Ngarang nangki di ji chongzar kimi Sozu bezun shena chong kyaqe wara Chagan zu xiaqe wara di
4: Lese
3: Jitang shena shik sozu ki bezun shi xiaqe Chongpa maguchi di
4: shi Lese Ta ngana zu di nolo chongsan nolo yuwe chongwi pibe ya Chilo mi shenda ine le pige Chong kyaq chow dinja zhiri
3: zhwa Ohri re chong kyaq shi wara
4: Ta di nama
3: Kamba da yarwari Hingjang da mangu shi
4: yarwari Lese, nga nazu miri yin ele yang Jami nazo yu
3: chi Miri jami nazo
4: Lese, da nga nazu Tanda yang shio di nazu Tanda jagan ka shi shtuwa Ta chomgya su chi Dige yin ele nga nazu chomgdi ke kongdo tsu yu
3: Riri, di chomgdi kongdo tsu yu Di chomgya di jagam khara la Jaji tambari Ta di nang la yang chilo la yal lang kakayi shi ya
4: Lese
3: Yang chi miri tundri kito na Hingjang da Tendri liung di Kozulang ayat sajidal chom jakshoke Yerchi kaya siya Yang di nang la Drukchu sashi ngarang di Tak kanglu himji tsuk hiwa re
4: Lese digi chongsa mangzo tsuo ya kutu jay siya ngyo si
3: Di nang la te kozu kaya shago dra siya Kaya cha ngarmo dra
4: zong
3: Kaya diwa chom jalak dra zong
4: Sikse da da namjian wansi Da di kala din jay nisa ya yoy sirwa Da di ya chongmi tsu Di kangla da din jay kandir si na
3: Da di kangla kola la Ngay dawa riri la Kormu nijang

0: 시리기 니슈 니네 차르 로주기 첩규 니네 슈 센다
1: 안주 매부주에 두슬레나 장 알아주 중네기 야게다 버와 네 슈유 니네 슈인디 네바르도 슬레도 가네 렘바도 첩주도 미리 르니기 니네 주리아티 하자 치케 쳐지 리샤스
2: 잠만 또 조이 난자 어떻게 그거기 링기 살려보고 종이 난다다 종대 수수수 나로네 민나 마부 친도 sanchin dungu dang sidani gagi nangin di dindi chik shidur chewa yin kumeti ni gagi nang nyingi dang ni kebdi ki chuzo ki ge jung dang chulu dang runi dang penjor dang da nizu mambu chik chongundu miru di ni gagi rigni ki musei ki chechu chiyang chongundu
3: Toyogi tanda nga rangzi mangzhu ki juzei ki shabu di Toyogi rigni ne deyab zini di lukyu di ring tajo re Masei ka tanda nga rangzi shei shabu di hachang ku pusun sokbo Toyogi luwa ki gyazo re Di chibdi zambata, tawiyog rinne di yin karayasani gyu ringgu, lukyu ringgu yinba, pisun sabu yinba di ta, di denki wo.
0: Di ni kangchung shiri yebe rangzhi yinla, di ni shiri gi nyingchu shurwe shudzhala. Kangchung shiri chepkyu shibe le chendi, kunyi la ngomba mebe shiri gi duzi chi.
4: Singa namcho, kongtu lenge ge sen chubi di ni, penjong jizuo chen ri kang, mi ri simju chen be kisa shung le kang ki simju be gen su nam zhisi la gi, pyo gi pyo chung ki su gyun ri ne ge nang si, lin kisa kebi chung ki chudu li zhi ta, ba jun simju, tang neng xin, ti yi gu so gi le tun tie le to be chum jen, mo ju na we nang tun di ri. Da ting di kang zhong si ri chep gyun li chen, shun zham ta xe yin. Li chen di si bsi chen gu nang ken, ba san si la ta, zum zhi zo gyun shu ken si jun yin, ngang si men li chen 那杨家姐哟，听见是点家伙。

0: 在地堂来昆地东为团队一个着装设备局重建永杰平面级车里当团队地堂都市十多当年人工案苏泊大街设备堂地堂给错话日归被北归堂内设备堂设计接错来的卡给推摩托平面级地堂来投过车的平面来接种堂地堂松江给制作的那么三部是对于是
1: 咱们不错，天地平均龙城人称裂空，平均龙城去孙家的官队官军西北来前，寻找我们大家写个印。来前的总指定库啊，蒙给不拉他，西北前过南开你们自认拉他，不算这么多拉你是。拉到可把牛过去，地铁内西塘，给个什么牛塘，龙酒一颗色别，拉到可把也狂在体外去，来年看了片子，给个也颗色价值中啊，龙酒切巧，脱去了我人阿给交给他。
2: 天庆人心了，我儿写东给你去交流，西北南屯中国地铁铁连年的片面，路径难说。新的鱼缸品种严了鱼缸，给鱼品拉涨，国的同桌儿捏动来点，品种的难度不再特别偏见的了不绝。中国新的鱼缸品种严了鱼缸。
3: 平均龙城人均裂空，平均龙城内谈的龙城六七列钱收银。空格里在哪了呀？俺中共的初级难度卡级堂，大概能行个南面一百八十些不来。康明这边唐不如是送呗康堂。 唐不说是扩展过了呀？那独独就学不赢。太阳康的他在这呀？那记着七大了，就过了。我们这七个月不谈。地南从外明年明月都交了，我们这马车不车接。康沙给他年点都认为明细了，我们这七个月过了呀？那我这独独就学出不赢。三不拉这些不呢？他地南个明的。 米可顿点都认为他明的日了，可了明月都交了呢，可没容我记着嘞。家长在外搞了呀呢，康明绝不唐不如西呗，康堂明所说两文字顶的是七个月的，康明绝不唐不如西呗，绝不是交了，绝不是把的能够按照他文字记录在那买吧，要么那写不顶的了，苦苦要着完了。
4: 但呢，他的第一个给绝不写不的，俺在前边呢，教我写了说吧，明细快不写了说吧，顶点就了文字写过多。可是呢，康阳认为明绝吧，要么呢康阳认为明教啊，明细快吧写不得不了，文字钱呢也不多。第二种呢，唐不写就多了，唐不写的苦的不写呗，明字弱了，唐不是都在那短点写不得，加上苦的不写呗，成明细来。
3: 当俺都推荐别的第一个唐不的推荐俺都唐托写了说吧，唐么写了说吧，要么呢俺就偏个点点哪了呀，根本你写呗，短写了说吧，第一成大的就完了。加上唐不如写呗，唐不的俺都来看这写写奇怪了是呢，不得拆就完了，不得的康都作为语体，点把切不得。
4: 明给亚汤，要么那汤马，要么那墩土，就是各位村的都咱们点不着。第唐不送也的，早起往都写不着，马到几个他几多汤不啦，挨不进的马里阿了，是吧？下面的他都没提，我这需求个嘞，写不着就需不那唐不是早起在送接汤马汤，大概能行他康庄家吃过去嘞。第他们的送呗，那
3: 热些就入住多了，热些就入的鱼点不着了，鱼点不着，太阳康阳认为明觉呗，汤嘛炖的交贵呗，出的点不吃吧，要么那提鱼的点不吃不着了。下面跟着送么的呗是呢，给家娃不要不严送不的，给些就多了，给的看的是呢，家家的康阳认为明给汤嘛的家贵呗，咋的看的是呢？
4: 接的多了，家长接的家家的，咸阳不就康熙百百屯点把九百，这看着看着要的是那咋外弄了呀？那我说给来送药嘛的吧。
3: kile sung meba di dodam tembare rwala. Xianyang da karsana kayi la sokba, wei siya la sokba, kiki sok, beja kangshi pewe tuyun tembe zha, ngus ma tembe zham mangbu yor wala. Di kabla kicha wani, beba yin shibe beba shituga la, beba di nga zola ya kari tembare wesna, tuyun kang tembe cuti tembare. Chezang, kiso, Böda tidaki, tön kang denba rübesina, böce kangsi, töbe tön denba yinşi be, tönda di seve çedu, tön kang denba çula, böba yin, tümü zavanağla dindeci sunmadı. Kondu, son sınbı nınşin, tajiyan, modu şu çaza imbala, tangu sesi duvala, dikolu yayını, tadunge, seyri sınırı, yanmana dikodi, kendisi len gümükola yayını, nge kebe, shungsan kajigla, gyöpdin cüce, cung, ma çeyce, modu şu günyi. Çezan, kongu son sınbı nınşin, yata seyri, tongma seyla soba, daga nınşin, pege nanlı yayını, gümdün yüzü çöve, dünşi soğuk, tönda de yine, di zoçe vandu şiyeba zamle, Tajik du, dene, mingi yada kona juba, neba dinde ribesina, di zawa nini mare. Kangdu jungmingi nedun di gola yaayina, gali sumda nangya sungbe xiemyo dinde si du, di ngare dena, yaku shibu du sungwe. Bedna gali sumda nangya kende sungma resina, tongmar beba, shukbar zo sungmari, cikang tamudi. Ona, bebe dadi, tato kandu jungin tola yaayina, ji keju, ji julu kandaji resina, tongmar bebe lukbar zos. Digabgu lukbar shiba di, tangandu tujungi lu shiba gablu ya, jilu bima sumgu shiba rwala, shiba te nangi, ta lukbar gablu ya. Lukbar gablu yaayina, bebe dadi ina, tongmar jawa di ina, zochewa, shukchewa, dinde resha sungba de. 다치강 후배급을야이나 Kiki jizun jambay yang. Cikang diyingu ni shibu yinna, kiki shibu bada di jizun jambay yang shibu ming di tomar jawa tang. Dayang bi chima deya yinna, dinde sumbo de, jambay yang ki ngudub zus. O, bi dila, chun shibu yinna, baba sajik dadi ki di rwala, pergi la jawa dabu tang. Yang chima de bi jik sha nama de, ngudub zus jamgun kis. Di bada di tamal jawa de. Che zang kurang dunde sumu nangshin jie bar ne sum ke bar me se ta par to kang rong shi du jawa di cik jie gabla ya yin na. Dinde jawa su di yore ndi luk bae gabla ya yin na bada jasa di mingi tomar jawa di yin na shuk chewa tang zo chewa o mang chewa ji yuebe cu Dindaji denang yore, chezang ngare debi na kurang sungyege, tep dinang sungbe sungdige inna, yaku shibuji dresha simni, chinga, gyaji pyugel nungdun senpobo namla, tari ngode shugwega gobayang, daga yin.
0: Sengye namba tso kongkamsang, tanda kenam tse sin shimba tene, Penjong Longjin Ninchin Legong Pege Longjin Ki Longjin Lopchi Lechen Shi. Lechen Di Nang Penjong Lopda Chemin Gegen Chimwa Cilin Doji Lani. Pege Nda Chui Rigbe Kola Chiri Nansi Yubi Sena Yubshu.
4: Bada gabla ya zawa nangla ya ina Gaya da gya dungu gishi be Bada dile Sen nang yo ma re Di jigo ge tse yo ma re wala Di zo che wang du sung je Di shuk la ina Kuyu yu ba jigla Den nang ur wala Da wu na Bada kari kari yo ar besi na Bina cha sha Ge gishi ba dabu Gaya da gya dungu gishi ba di Lenyi peju dan je Ge gishi ba dabu tang Daga nang shingi ge gishi Nama shen shi yu tong ne Peju chelu yu ba di kari asana Gaya da gya shi ba di Gung je Gishi ba di la Jingbu ni zigi Nambay tong ne Jawa ju wa la Lodo zan kanda re asana Ge gi rang re Yine Gaya da gya shi ba Yigi jik Rwa la Yigi dinde ji Gung je Gijigla yaayi na jengbu nijig jawe gigi dabu tang. Daga nang shingi ga yi siya la soba, wa yi siya la soba, ma yi siya la soba. Daga nang shingi zangi gian nang la ya nga zo mori siya dina yunga la. Daga nang shingi kum gian nang la yaayi na kori siya la soba yuwa. Daga nang shingi amdu la soba gigi nang la yaayi na umge nang la yaayi na aro shiba dabu. Donzo changma loa karisi na bada re rwa la bada shada re. 家长,在外面的家,该的家长,即使可能的送药,买的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的,的
3: 다 카르스나 버다 더도 망부도 알아 망부도 조 카르스나 표지 쇼치와디에 내데 모두 슈베이 베나차샤 링 케사르게베 중딘데 달로 치베 나라야이나 달링루 나라야 버다딘데 망부 통주도 알 망부 통주도 언데 대다 폐주 지숙스네레 폐주 숙침은 매장에 드린데 레드시니 모두 슈메 자지 피글룽룬 세모본 남기 넘구 베딥 따로 집에 유림 나라야이나 다톤들라 도난난다 망부통규도 공도 슈베 버저 대장도 뭐체 달하세 그게 나라야 있는 아주 두균 딱바르시 표지 등으로 깨세라 소바 매세라 소바 돈주에 가르스나 버저리 알아 다이네 깨탕 매세라 소바 돈주 두유라 통중 체바 소기 꽤 유장 그탕 뒤로 떼네 가르스나 표지 땅치만 난과디 개침부시라리 로라 깨탕 매세야 된다 표지 땅구세 유로 땅구치지 땅골마고탕 양만나 땅미지베지라 깨탕 매더블 표지 땅만 있느니 표세 유디라 통중체바 로라 통중체바 된다 되주잖아 긍중망중라 다 아래대나 표지 땅나 야구민두서 하바도 팅성 아주 포문능구래 포문능구 파주께 동두전에 딘데 시에고도 와라 범무 인마 하코네 게세라 소바 범무 능구레 게게시에 이스나 딘데 있는 아래 대변나 양마 탑에 표지 지룩시 레성구도 재단 동도 표지 치마니에버데 아 코나나메 시에베 있는 다지 표지 뒤 동두전에 코나나메 나와 양마는 코나나메 삼로레 야 있는 다디 딘데스 표지 동두전에 표지 니부 쇼부인바 튜브 쇼부지 인베 그 이모다 알아 원데 포모직레 게스 럽두잖아 알아 포모이와디에 제제 베르캉 베주 땅마당디에 마신바 인자 직제 니네네 두개기 베다 베주 동당기 지춘이레 대베 베주 동당 남바 사바지 인자 디디딩 아래 대베나 특제 동민연베 베자 베지 시당지 레성도 디 말에 따와자미 알아 공도 내 모두 슈베 낭돈 디게 토라 양제 주베 도지라가 준비 왕문낭레 딘데 송유발라 깨탕 까이 베자 때 폐지 민기 토마죠 송무데 양제 주베 도지라가 이거 그 폐지를 시바 대한 이민 유미소 우틀마 추 송교기 시에메드 마르바 이거 그 폐지를 시바 디 다 망치와 시베 튼다래 망치와디 민규 통말 좋아 있나 양 르가담 뉴시에 폐무치 뭐인바지 민규 파탕 타라 주버디야 양제 주베 도지라가 숭베 숭디니 난라야이나 코투버지 로라 제다 내둔디라 깨탕 까이 베다떼 폐지를 민규 통말 좋으시베 코든디 대나마데 베다체디게 Peju Dongdangi Nambengwene Nganzu Yishibtang Ngozhezi Shubayina Beda Teda Nalu Nungxin Shibayina Nalu Nungxin Shibayina Nau Lu Yangmane Tengye Peju Dongdang Nungxin Shibayina Kangdegi Peju Chie Chokwadinde Remindu Zorada Karayasana Buyula Deuze Besay Yujuarwala Buyula Deuze Beda Kari Kari Peju Chie Gumin Tela Yayina Nyesu Sinele Yangmane Ngedeshi Yubare Di Kungne Bena Kongla Ngodu Shubwe Gisela Soba Daga Nungshinge Gisela Soba Gaeda Gya Gungbe Gigishi Jawa Dabuni Tugun Peju Dengdu Zane Rangle Towa Yangmana Khushib Chi Wuri Gi Rigla Yayina Beda Dirig Di Peju Dongwa Yimba Di Senangsha Beda Tita Gi Kungne Bena Gai Shiba Dabuni Rangtang Nyamba Rangtang Dabu Dabu Yimba Yangmana Dagana Shingi Zadro Yimba Togo Yimba Tuomu Yimba Dirigla Yina Gai Shiba Di Peju Dongwa Ba Tang Dagana Shingi Wai Sela Sokba Wai Sela Sokba Di Dadidi, Rangle Meba Am, Yamana Rangle Masa Yimbe, Zigla Peje Dong Gobe Gola Yaina, Kebazu Zebe, Digo Jeshenang Yaina, Dindeji Denangsha, Chetan D. Kadisse Chebrevesna, Beda Dige, Mashitamaloga, Beja Kangshi Pebe, Tundengi Yori De, Shibde Peje Chibe, Gurim Nangla, Pese Yu Tila. Dene böde kang tang kang peji chi gümingi tola yayna nyesu sinere kumdi sinere dindeji chabri chetan gandu peji dang nang du zane püyüle döje dene böde kang peji dang madang diye samshi chi guayagi kechimu shirari tingsan gondi shivna böde teda peji chi jau tela mashi ngebadu ngame dulu Yangmana tanda kongwa shiebe chuni dulu di nangshin tuju yinji miji chego rizegi denbi tang ngesu shi. Yo mari de ngare chebe ina ngurgyu nangshin. Rwa peju chebe le rangdugi peju chena digiyang ayu samgudu. Zou karasana peju chige rengi ne peju yuti le du ne. Weishin chanpe go ne peju chegyu di la nangjin chegobu di kechimu shibu re sengi. Gyumze kari resna piyu le doje, peju yu di le doje, peju kari peju chegu min togi lamsu sineri, kumshi sineri, jodang sineri, ngamaneri cha chabar wala. Chezang cha chabar yin zang, dulu di nengxin, chuni di nengxin, dene ngazu samlu dang, peju che di kechimu re sengu duos. Bina ngazu beji xia jie ngodo raji shubayi na bedin deji xia kiki kiki ngazu jidu dir sikang shibadubi bedin deji xia bayi na kongla ngodo shubay nangxin kiki shibay bada di pechi dungdu zane kiki shibay ki tiang kunguru wuri ki yuji yinba seshe chevru wala Lhagpaadu kye shiba di shisa tigjiri shisa che wiri ki kangsa jimba kotubari rwala. Taayne di nana ya kegi kegi shiba le, kegi dushi, kegi zunzin, kegi gebo shiba dobu jayo amari. Onde kegi shiba di peju dangwa tang shisa tig. Ki sayadi peju dangdu zane kongdu shiba nangshin kunguru wiri yinba pese yuji yinba seshe chebru wala. Che zang kiki shiba di kunguru wiri ki kangsa yangmana pese yuji la peju che kuku yuna diryang kiki kiki ngancu kitu ki nadir sikthang shi peju dangdu zane kunguru wiri yinba ya pese yuji yinba seshe chebru wala. Dang nangshin Kongo shiba nangshin, bade da ti da, piyu ki kepa la doje, dine jagoba di kongo yang shiba nangshin, kechimu shirade ala. Lize di nang la yang nge, bade gop sungbe, zawal denbe, cikang ti da ki kodun tang, daga nangshin ki bade piju dongdong kwa la yai na, kepe cho la sungdang kari yume, zawal la gile mesung kyang, tesi bade kang tang, kang yume suwa ki bade tang zi, Nedu Mangbuji ki tola yayi na ngodu shubayi. Lizen chime nana ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ